case ade na halegi ye yo em a ye si a yu it e dat e e di konta il tehegi biga koji il tehegi do ya kone zenda le ho wente ado led ba da hastki e do da da ha nini berangun ya hana gi cha sah e bela ashla a bitit in ajine na ago

Ije hwe na ata te bako da jo e a de e se cha da e. Ako a shingo e di tante a na a sa hat e go e e ya a ji yiltsa. La go hat o e a na a hat hi hinda kato enda. Di e ya hat a